0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U 1930. godina već se rodio misao da negdje se napravi neka pozornica na Slobodnom, velika. Primjer su bile velike razne predstave i manifestacije po evropskim gradovima, prvenstveno u Njemačkoj i Italiji. I eto, rodilo se da i u Mađarskoj naprave, a i napravili su. I to u Segedinu, iza katedrale, dom, na trgu dom u zatvorenom prostoru, kao što su rekli. Prva predstava je bila Mađarski pasio, koji su gledali 6 sati vremena i koje je gledalo više hiljada posetilaca, a naravno na svojim solicama i stojećki, ali bilo je interesantno. Iz godine u godine se sve menjalo, dozidalo, napravilo nešto, ali došla je jedna pauza od 20 godina i to zbog političkih situacija i ratova. A 1959. godine Segedinske letnje igre ponovo su krenule i to sa jednom, kao što su rekli, stabilnom pozornicom i gledalištem koje je bilo sagrađeno. Dugo godina je to tako stojalo, ali iz godine u godine su nešto menjali. Menjalo se i prvenstveno program. Na početku je bilo više predstava, dramskih predstava, zatim baleta, opere i malo operete i folklora. Kasnije je dominirala opereta i razni muzički program i folklor, a sada dominira muzikl i to svjetskog nivoa, kao što su rekli, izveden, a naravno svjetski hitovi i domaći hitovi. A pored toga mnogo štošta se menjalo i na gledalištu, jer napravili su jedno mobilno gledalište koje na početku, to jest u ovom periodu, sada sastavljaju, a na kraj se rasklapa i odnosi i trg je ponovo lep kao što treba, kao što su rekli da bude. Isto tako i tehnika koja je sada na svjetskom nivou što se odlučenja i osvjetljenja tiče. Još treba reći i to da 4000 posjetilaca može pogledati ove programe, a naravno i to da ima i drugih mjesta gdje se održavaju predstave. A to je mjesto u Novom Segedinu, na letnjoj pozornici u Novom Segedinu, gdje se održavaju razne predstave, dramske predstave, zatim pored toga održavaju se i programi koji su muzički programi i folklorne večeri. Sve u svemu interesantni će biti i ovogodišnji programi, a nadajmo se da će to biti i kod onih predstava koje se održavaju za djecu i koje se održavaju za one ljude koji dođu. A najviše njih će doći iz unutrašnjosti, a pored toga doći će ljudi i iz susjedne Srbije i Rumunije. No sve u svemu, treba i to reći da je interesovanje i u drugim evropskim državama veliko, pa će biti posjetilaca i iz drugih zemalja. A kao što kažu organizatori, oni marljivo rade na tome da sve sredi, da bi bilo sve u redu za ovogodišnje predstave, koja je istina jubilarna, dakle 95. godišnjica, ali i interesantna će biti za sve ljude koji postate Segedinske letnje igre.

0: U Brlobašu na samoj obali Drave 13. lipnja održan je Podravski piknik. Ova popularna manifestacija i ove je godine privukla brojne posjetitelje svih naraštaja. Organizatori su pripremili bogat i raznovrstan program, pa su tako najmlađi uživali u kreativnim dječjim radionicama. Dok su se djeca zabavljala, razne ekipe odmjerile su svoje kulinarske vještine u kuhanju tradicionalnih jela na otvorenom. Posebna atrakcija dana bila je vožnja brodom po Dravi, što je posjetiteljima omogućilo da dožive prirodne ljepote ove rijeke iz posve nove perspektive. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici dopredsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Šomoćske županije Ivo Pavleković, Damir Brdarić te Arnold Barić, predsjednik Hrvatske samouprave u Kozarmišljenu.
1: Nakon prošle godine ponovno se održava Podravski piknik tu na obali rijeke Drave u Brlobašu. Što trebamo znati o ovom Podravskom pikniku, kako se odvijao dan, kakve programe ste nudili?
2: Ovaj Podravski piknik se počeo u petak u večer. Onda smo imali malo svirku, malo smo slaninu pekli tu, malo smo se družili i čekali brod koji došao nam, hvala Bogu, i voda nam došla je. I drugi dan u ranje se počne piknik, što je najvažnije u ovom programu. Na današnji dan tak se počne da ujutro u 9 sati svako je stigao ovamo, gdje smo jučer ostavili sve ono što smo pripremili. I počne se gastronomijom gdje naše samouprave, župan je Šomolj, svakoja se kuva, nešto peče i čekaju goste koji dođu k nama. Imamo kulturni program i imamo izložbu bikle, nošnje i tako. I što je najvažnije da tu su naši tamburaži cijeli dan i uživamo u teme. Ja mislim da to je najvažnije da mi Hrvati u županiji Šomolj nikad nećemo nestati. Ovu tradiciju što naši su odnosili, to i mi probamo nositi nadalje.
1: Naravno, kuhalo se kao i na svim priredbama tu u Podravini.
2: Pa naravno, kod nas u Podravini gostoprimstvo, to je najvažnije.
1: A što se sve kuhalo?
2: Pa to svatko ima svoj recept što kuva, to te recepte to ne da se baš jako daje. Pa imali smo prase se peklo, imali smo fiš što su kuvali, imali smo, kažem, mađarski langoši, prkrt, meso se peklo, pa svašto, od zeca, od želuca, pa kako da kažem, što se može misliti, to svašto bilo od nas. Naravno, lađa, to je najvažnije u ovom danu, ja mislim da zato i goste najbolje i lađa donose ovamo. I ja mislim da ovu lijepu rijeku našu, zato nam se uvijek tako pogledati kao kad izlaže, vidiš da, a to je naša Drava.
1: Koliko se ljudi okupilo? Bilo je jako puno ljudi tijekom dana.
2: Pa ja mislim, jedno, to različito je, to od jutra do sada, to uvijek idu, dojdu, to oko 500 ljudi uvijek su bili tako.
1: Tu je sa mnom Damir Brdarić koji redovito kuha na našim hrvatskim priredbama. Tu smo u Brlobašu na Podravskom pikniku. Što ovaj put kuhaš?
3: Pa evo, ovaj zadnji put, većinu puta sam pekao prase, ali ovaj puta, eto, hvala Bogu, mene to je izbjeglo me je. Jozo kaže da ja najbolje radim kotlovinu, pa onda mene uhvatila kotlovina ovaj puta. Mi na hrvatski kažemo kotlovina, u biti to je vratina, carsko meso, kobasice i onda to nametnemo sa puno povrća, gljiva i u biti bude neki umak i repica i tako.
1: A tu si od jutra?
3: Pa ovaj puta sam došao negdje oko podne. Oko podne, jer prase je išlo iz jutra. Pošto ja nisam to prase radio, znači ja sam došao malo oko podne. Imao sam nekih obaveza još i tako da sam došao oko podne.
1: A kakva je bila atmosfera?
3: Atmosfera fenomenalna. Mislim, u zadnjih godina, mislim da je ovo najbolja. Mislim da je bila najbolja. Tu kad sam došao, tu je bilo, nisim li sad autima. Za sad i sad još uvijek dobra. Mislim, dobra, super je dobra. Mislim da će pred veće biti još bolja. Ali u toku dana kad sam ja došao oko podne, oko jedan, tu je bilo zbiljno jako dobro.
1: Na kojoj ćeš priredbi sljedeći put kuhati ili peći?
3: Pa ja se nadam već na Ivanje. Ivanje u Martincima ne mora promašiti. To se ne smije promašiti. Imamo utakmicu, imamo Ivanje i Martinački dani. To je to.
1: Onda vidimo se u Martinci.
3: Da, vidimo se, drago mi je.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Mišljena i udruga Naši ljudi, također iz Mišljena, su ponovno tu u Podravini na podravskom pikniku. Što ste kuhali?
4: Pa mi kao stalni gosti, jeli kao podravci iz Kozar Mišljena koji su se preselili još 60. godina u Mišljenu i svake godine dolazimo kad imamo mogućnosti. Ove godine da ne bude uvijek isto, sad smo ispekli čurke ili krvavice i kobasce i pored toga sve ono što se jede prije i poslije toga, jeli malo kolačiće, a sve ono što se može poslužiti. A prošle godine i sasvim drugo smo imali, a iduće godine ćemo opet nešto drugo izmisliti. To je jednostavnije bilo inače, ali da ne bude kod svih stolova ista porcija i iste hrane.
1: Koji su tvoji dojmovi, kako se osjećaš danas tu?
4: Pa sasvim poseban osjećaj kad si dole na Dravi. Pogotovo porijeklom smo mi, moja porodica iz Martinaca i to su naši korijeni. Znači kad si tu onda si kod kuće, a kad ideš doma onda si stigao doma, ali uglavnom to su naši korijeni i to je duševno onako nas gradi, tako kažem. Mislim ono to je godine više puta, ali kako stignemo tu se viđamo sa našim prijateljima iz djetinjstva, a i svakodašnji problemi o čemu razgovaramo, a tu su uglavnom oni dojmovi koji su najdraži. Da se vidi sa onim ljudima kojima rijetko se viđaš, mislim od toga više ne treba.

0: U Erčinu je održan drugi dio 18. državne kulturne turneje u organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturnog prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj. U kulturnom programu nastupili su Kud biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina, muški zbor i komšije iz Tukulje, ženski zbor Ružice iz Kalaće te ženski zbor iz Bate, muški zbor iz Baračke, odnosno mješoviti zbor iz Harkanja. O značaju ove tradicionalne manifestacije razgovarali smo sa sudionicima i organizatorima programa. Prilog je pripremila Lea Škrlin.
1: Kao i svake godine, državna kulturna turneja okuplja hrvatske kulturno-umjetničke skupine iz različitih krajeva Mađarske te im pruža priliku za zajedničko predstavljanje i druženje. Drugi dio ovogodišnje, 18. po redu turneje, održan je 13. lipnja u Erčinu nakon prvoga susreta koji je u travnju bio priređen u Dušnoku. Ovakvi susreti pridonose očuvanje hrvatske tradicije i identiteta među Hrvatima u Mađarskoj, naglasila je ravnateljica Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabi Kohut.
2: Cilj te turneje je povezivanje Hrvata, raznih etničkih skupina Hrvata u Mađarskoj. Ovoga puta smo uspjeli pridobiti, pa nismo trebali ni pridobiti, sva se ova folklorna društva rado odazivaju na tu turneju. Ovoga puta je evo došlo do povezivanja Erčina i Dušnoka.
1: Koliko su uspješne te razmjene?
2: Poslije 18 godina, istina da nisam bila u tijeku tih 18 godina, ali čini nam se da su jako uspješne te turneje. Naime, uspijemo povezati grupe ljudi kojima je glavni cilj, motivacija u životu hrvatski folklor, hrvatski običaji, i čini nam se da nakon tih njihovih susreta oni isto ostaju u kontaktu.
1: Tko sve danas nastupa ovdje?
2: Danas nam nastupaju Dušnočani, točnije Kud biser iz Dušnoka, odnosno Hrvati iz Erčina, njihov Kud Jabuke i ženski pjevački zbor Jorgovani.
1: Koji je ovo posjet po redu?
2: To je drugi posjet po redu. Naime, 18. travnja su folkloraši Erčina bili prisutni u Dušnoku na njihovoj priredbi, kada su se predstavili svojim narodnim običajima, svojim pjesmama, a danas je došlo do uzvratnog posjeta, kada će nam se Dušnočani predstaviti sa svojim običajima, sa svojim folklorom, predstavit će svoje divne nošnje, kako bi jedni drugima, znači ovoga puta domaćini, gosti iz Erčina, upoznali Dušnočane, znači njihov folklor, njihove običaje i njihov identitet.
1: Što mislite, zašto je važno održavati ovakve priredbe?
2: Mislim da je jako važno održavati te priredbe, jer ovako se jača i sama zajednica Hrvata u Mađarskoj. Naime, svi oni koji su možda malo izolirani, barem se osjećaju, kao u ovom slučaju možemo reći da se Erčin ponekad i osjeća ovako izoliran, spada dosta daleko od ostalih Hrvata u Mađarskoj, koji se prvenstveno nalaze duž austrijske i hrvatske granice, ali opet osjete da nisu sami, dolaze im gosti. Oni odlaze u goste i vide koliko je ta hrvatska zajednica bogata.

0: U Erčinu se istodobno tako održao i 9. narodnosni pjevački susret Juljčika Terčike u organizaciji Hrvatske samouprave Erčina. Među brojnim sudionicima predstavio se i mješoviti pjevački zbor iz Harkanja, koji s Erčinskom hrvatskom zajednicom već godinama njeguje iznimno dobru suradnju. Više o toj povezanosti govori Đurđa Geošić-Radošnaj, predsjednica Hrvatske samouprave Harkanja. Redovito gostujete u Erčinu, kako je počela vaša suradnja?
1: Naša suradnja, hvala Bogu, je već više godina počela. Kada smo mi jednom našeg jako dobrog prijatelja, Marka Silija, pozvali i njegovu grupu da plešu kod nas na ljetnoj pozornici u Harkanju. I tako je to počelo i onda nakon godinama uvijek smo na naše priredbe, na naše hrvatsko veče i sad već 7. godina, pošto imamo i susret zborova i od onda oni isto su uvijek pozvani, dođe kod nas isto pjevački zbor Jorgovani, a mi isto tako kod nje na susret.
0: Što za vas znači nastupati danas ovdje?
1: Meni je jako drago i mene jako veseli jer sam vidjela već na pozivnici da ima nas stvarno jako puno grupa i ovdje iz okoline, a za mene je posebno drago da tu su naši, kao mogu reći, stari prijatelji iz Kaloče, iz Duštoka, iz Tukulje, sa svima kojima inače smo zajedno uvijek u Harkanju i ovdje svakako i sad ponovo su isto tu ovi zborovi, tako da sam jako ja očekivala već da dođemo, naročito sada, pošto je kod nje tako jedan veliki jubilej ovdje u Erčinu, pa to je sad naročito nešto posebno.
0: Koje su vam uspomene s dosadašnjih gostovanja u Erčinu najdraže?
1: Meni je uvijek to da Erčinđani su jako veliki gostoljubivi narod i ljudi i zato ja mislim da se baš i mogli tako lijepo sprijateljiti s njima. Dakle, to njihovo gostoprimstvo mi se jako dopada i to mi je uvijek u osjećaju.
0: Koje nastupe još imate tijekom ljeta?
1: Idući tjedan, 21. nastup u Kalači. Naši isto dragi prijatelji iz Kalače su nas pozvali na susret crkvenih zborova i tamo ćemo pjevati isto u Velikoj katedrali, što nam je jako drago i jako nam je drago da su nas tamo pozvali isto.

0: Domaćini iz Eččina pobrinuli su se da se svi sudionici osjećaju dobro. Što za jednu mladu plesačicu znači nastupati na ovakvim susretima i njegovati hrvatsku tradiciju, saznali smo u razgovoru s Veronikom Hekman, članicom domaće plesne skupine Jabuke.
1: Od kada plešeš u folklornom sastavu Jabuke?
2: Ja plešem od 2023. godine ovdje.
1: I pjevaš u pjevačkom zboru Jorgovani?
2: Ja ne pjevam u pjevačkom zboru, ali moja majka pjeva tamo. Znači ja plešem, a mama pjeva.
1: Kada je nastao folklorni sastav Jabuke?
2: Nastala je 2023. godine. Prvo je bila plesna grupa Zorica, a to se raspalo i danas smo organizirali opet tu plesnu skupinu i od 2023. već smo krenuli zajedno i onda idemo dalje.
1: Koliko članova ima vaš folklorni sastav?
2: Naš folklorni sastav, naša plesna skupina ima 15 članova.
1: Je li imate i više generacija?
2: Da, imamo više naraštaja. Mislim, ja sam ono skroz između 60 i 20, znači baš razlikujemo se, ali uvijek se nađemo.
1: Što ćete danas vi predstaviti?
2: Predstavit ćemo logovac, to je jedan tip plesa, a ćemo naravno i bunjevačke plesove plesati danas.
1: Što za tebe znači danas nastupati ovdje?
2: Za mene znači to puno, jer ja volim ovu kulturu, ja sam u toj kulturi odrasla i jako sam ponosna na to i to je 13. Jučika Terčika susret i onda ja sam sudjelovala u svim susretima, znači meni je sad to jako važno i dobro.

0: Iste večeri obilježena je i 20. obljetnica djelovanja Hrvatske narodnosne samouprave grada Erčina. Okupljenima se obratio predsjednik samouprave Gabor Hetjaj, koji je podsjetio na najvažnije trenutke i postignuća u protekla dva desetljeća rada. Tom je prigodom uručio spomenice predstavniku Hrvata u mađarskom parlamentu Ivanu Guganu, predsjedniku Hrvatske državne samouprave Silvestru Baliću, ravnateljici Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj Gabi Kohut, predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte Stipanu Đuriću te ravnateljici Kroatike Timeji Šakan-Škrlin. Trosatni program protekao je u znaku pjesme i plesa. Susret je okupio Hrvate iz različitih krajeva Mađarske te pružio priliku za druženje, razmjenu iskustava i daljnje jačanje međusobnih veza.
1: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

14 časova, 26 minuta i evo, stigli smo do vaših muzičkih pozdrava. Renati Božanović u Kukinj, Silviji Ždral u Očard, Bijanki Božanović u Pečuj i Vesni Halugi u Varaždin. Srećan rođendan i sve najlepše u životu sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Ivanu Daskalovu u Salantu, Marici Ištoković u Kukinj, Katici Božanović-Sabo u Salantu, Marici Bauer i Janji Dragovac u Pogan povodom rođendana. Dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Ivanu Bošnjaku i njegovoj porodici u Salantu, Mihajlu u dvarcu starijem i njegovoj porodici, Mihajlu u dvarcu mlađem i njegovoj porodici u Mišlenj, odnosno Mihajlu Božanoviću starijem u Pogan, prijatno popodne i lep vikend sljedećom pesmom želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 19-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Pred vama je novo izdanje emisije na hrvatskom jeziku. U sljedeća dva sata donosimo aktualne vijesti i zanimljive priče iz života Hrvata u Mađarskoj, odnosno Hrvatskoj i susjednim zemljama. Između ostalog vodimo vas u Veliku Kanižu, gdje je svečano obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske. Posjetili smo i Hrvatsku gimnaziju Miroslav Kleža u Pečuhu, gdje su maturantima uručene svjedodžbe nakon uspješno položenih završnih ispita. Prisjetit ćemo se i književne ostavštine Antuna Gustava Matoša kroz jubilarne desete dane Antuna Gustava Matoša u Tovarniku, a donosimo i reportažu s podravskih glazbenih večeri koje su okupile tamburaške sastava iz redova naše zajednice. Uz odabranu glazbu i aktualne informacije ostanite s nama do 10 sati. Za tonskim pultom je Norbert Aut, novinarsku ekipu čine Bernadeta Blažetin, Renata Balatinac i Tomo Fjuri, a urednik emisije je Andrija Pavleković. Dobro nam došli!

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gojaš Đuretin u Martincima će se danas održati drugi program ovogodišnjih dana Otvorenih vrata pod nazivom Zatvaranja školske godine, pozdrav ljetu. Program počinje 18 sat, a namijenjen je prvenstveno djeci i obiteljima. Sudionike očekuju tradicionalne dječje igre, radionica pletenja vijenca pod vodstvom Ana Marije Kiš, te kreativna radionica izrade lutaka od kuhača koju će voditi Andreja Humbalatinac. Isto u Martincima će se sutra održati i tradicionalni Ivanjski festival, manifestacija koja njeguje običaje vezane uz blagdan Svetog Ivana Krstitelja te okuplja hrvatsku zajednicu Podravine. Program počinje prijateljskom nogometnom utakmicom veterana Martinaca i Tomašina, nakon čega slijedi sveta misa i povorka folkloraša prema jezeru Mrtvica. Posjetitelji će moći uživati u prikazu tradicionalni Ivanjski običaja, kulturno-umjetničkom programu i domaćim slasticama. Za glazbeni završetak pobrinut će se grupa Podravka Band. Hrvatska samouprava Sen Andreje poziva na tradicionalnu proslavu Ivanja koja će se održati u subotu 20. lipnja. Program započinje svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja, a nastavlja se svečanim koncertom na glavnom trgu. Nastupit će Klapa, Farovski kantaduri iz Starograda, Na Hvaru, Hrvatska izvorna folklorna grupa te plesni ansambl Igraj kolo iz Erda uz pratnji orkestra Kolo. Večer će završiti tradicionalnim paljenjem luminara te lampionskom i zvončarskom povorkom ulicama Sen Andrije. Ovog vikenda u Hrvatskom Židanu održava se tradicionalni židanski kiritov. Program započinje obilježavanjem 40. obljetnice spomenika prijateljstva naroda u parku kulturnog doma. U večernjim satima nastupit će popularni sastav Gazde i Koprive, a nedjeljni program donosi nastupe folklornog ansambla Hojno Čilog, domaćeg sastava i rock grupe, dok će završnicu manifestacije obilježiti koncert pjevačice Megi. Bolaton Fured će od 20. do 27. lipnja biti domaćin jubilarnog 20. međunarodnog gitarističkog festivala, jednog od najznačajnijih susreta klasičnih gitarista u srednjoj Europi. Tijekom 8 dana održat će se koncerti, majstorski tečajevi i stručna predavanja. Posebnu pozornost privlači nastup hrvatskog gitarističkog virtuoza Zorana Dukića, koji će održati samostalni koncert te nastupiti u sastavu Croatian Guitar Quarteta. Hrvatsku će predstaviti gitaristi Maroje Brčić i Tvrtko Sa. Hrvatska samouprava Budimpešta organizira tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić koji će se održati u subotu u sportskoj dvorani Hrvatske osnovne škole gimnazije učeničkog doma. U sportsko natjecanje posjetite i će moći razgledati fotoizložbu posvećenu 20. obljetnici turnira. Manifestacija Plesovi naroda 2026. nastavlja se tijekom ljeta u Baji. Hrvatsku i plesnu baštinu predstavit će kulturna udruga Bunjevačka Zlatna grana uz pratnju tamburaškog sastava Bačka. Prvi ovogodišnji program održava se danas, a drugi je najavljen za 17. srpnja. Hrvatska samouprava Baranjske županije organizira treće druženje Baranjskih Hrvata koje će se održati u nedjelju u Sen Lurincu. Posjetitelji očekuju tradicionalna hrvatska jela, kušanje vina, predavanje o narodnim nošnjama, sačnice te nastup tamburaškog sastava Misija. Za najmlađe će biti organizirane tradicijske dječje igre. U Hrvatskoj osnovnoj školi gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti danas će se održati svečani oproštaj učenika 8. razreda. Današnji dan ujedno i

0: Imat će ponuditi brojne folklorne, književne i kulturne sadržaje. U programu sudjeluju i predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pećuha. Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji večeras u Subotici svečano obilježava dan rođenja biskupa Ivana Antunovića, koji se tradicionalno slavi kao praznik Hrvatske zajednice u Srbiji. U sklopu svečane akademije bit će uručena priznanja najuspješnijim učenicima koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku te njihovim mentorima.
1: Vremenska prognoza.
0: Pred nama je pretežno sunčan i vrlo topao petak. Nakon jutarnjih temperatura između 12 i 19 stupnjeva, dnevne vrijednosti kretat će se od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Mjestimice je moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom na sjeveroistoku zemlje, dok će vjetar biti slab do umjeren. Pred nama je prvi pravi toplinski val ovoga ljeta.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži okupili su se brojni ugledni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske te predstavnici hrvatskih zajednica iz susjednih zemalja. Program koji je vodila doktorica Erika Rac uveličao je pijanist Gabor Solaj s virtuoznim izvođenjem pomorskih popevaka na glasoviru, odnosno učiteljica Biserka Kiš interpretacijom pjesme Jolanke Tišler. O značaju ovog susreta hrvatsko-mađarskim vezama i položaju Hrvata izvan domovine govore počasni konzul Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži dr. Atila Kos i dopredsjednik Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske te predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji Džanino Kutnjak. S njima je razgovarala Bernadeta Blažetin.
2: Smo proslavili Dan državnosti jer gdje su hrvatska diplomatska predstavništva, tamo se to i obilježava, znači u Budimpešti, Peču i sada i u Velikoj Kanjiži. Bilo dosta uzvanik iz Zalatske županije, gradonačelnici su bili glavni gost, veleposlanik Republike Hrvatske, dr. Mladen Andrlić sa suradnicima, znači iz društveno-političkog života dosta bilo nazočni. Meni je posebno drago, pošto sam ja po profesiji doktor veterinarske medicine, da su bili prisutni predsjednici veterinarskih komora iz Hrvatske i iz Mađarske, onda iz Hrvatske glavni tajnik i prodekan Zagrebačkog fakulteta. Ja sam inače i alumni te institucije, da su i moji kolege došli na tu svečanost.
3: Prijašnjih godina smo imali obilježavanja po hrvatskim naseljima, ove godine ste odlučili da to bude u Kanjiži, s kojom namjerom?
2: Ja mislim da smo imali jedan veliki nedostatak, više desetljeća bi po meni već to, možda smo malo kao zakasnili, ja bih rekao da smo možda gasili požar, da smo te ulične ploče postavljali, dvojezične, to u donaciji Međimurske županije, ali više gledajte, ima 7 naselja gdje živi hrvatska manjina i to nema više gdje postavljati. Ja sam taj svoj cilj zacrtao, onda smo se vratili opet u Veliku Kanjižu i jesmo te ulite dvojezične ploče, ne smo u povodu Dana državnosti bilo otkrivanje, a sad smo onu napravili svečanost u gradu gdje se i nalazi konzulat Republike Hrvatske.
3: Od 1999. godine imamo ovdje konzulat u Velikoj Kanjiži, od onda je već prošlo više od 20 desetljeća. Koliko godina je prošlo od kad ste vi počasni konzul?
2: 2018. i ovaj sam imenovan za počasnog konzula. Meni je to posebna čast i jedan veliki zadatak i dužnost. Pokušavam raditi ovdje za dobrobit pograničnih područja, znači za dobrobit Mađarske i Hrvatske.
3: Svi koji su danas ovdje održali svečani govor i veleposlanik i gradonačelnik Jacint Horvat jako je pohvalio vaš posao ovdje u Kanjiži, da ste mnogo doprinijeli dobrim odnosima pa Hrvatske i Mađarske, a i između Kanjiže i hrvatskih gradova.
2: To je već 8. godina, a 3 godine smo imali koronu, znači u biti ja sam 5 godina, onak neto, što se tiče vremenski na dužnosti. Ja sam od tuda, ja sam rođen u Mura Keresturu. Meni je to jedan veliki izazov i ja rado sam se primio tih konzularnih zadaća. Vjerujte mi, meni to puno znači. Ja radim to uz posao i bez naknade, jer meni je najveći životni san i cestovni most na Muri između Mura Kerestura i Kotoribe i ja ću sve učiniti da se to i ostvari.
3: Na raznim razinama sa Koprivničko-križevačkom županijom povezali Veliku Kanjižu, tu su potpisali sporazum komore, agencije.
2: Mi smo isto Panonska veterinarska komora, obuhvaća 4 županije, Šomačsku, Zalatsku, Žeznu i Vesprimsku. Mi smo dobili zajedno sa Hrvatskom veterinarskom komorom, bolesti ne poznaju granice, dobili smo na natječaju, to mi puno znači jer ja mali udio imam ja u tome.
3: Pomogli ste u povezivanju i na vjerskom polju, bilo je tu par i ovih hrvatskih misa i nekih hrvatskih vjerskih sadržaja.
2: To je vrlo važno, uvijek kažem crkva, obitelj i škola. Čak je bio i biskup varaždinski, biskup u miru, bio kod. Ja bih htio da još idemo dalje i da još jačamo tu suradnju na obostranu korist. Imamo i dušobrižnika, gospodina Josipa Drvaderića, dušobrižnik u Goričanu, velečasni u Goričanu. On nam isto puno pomaže. Ja mislim ima tu prostora. Samo trebamo pomoću raznih natjecaja da imamo i materijalne sredstva i ja mislim da puno toga se tu može još napraviti.
3: Nedavno je mješoviti odbor Međimurske županije s pomorskim Hrvatima održao svoju skupštinu na kojem ste vi nazočili. Jeste li možda dali neki prijedlog za daljnju suradnju?
2: Oni mogu nam puno pomoći jer tu su razni natječaji, da nam uspiju ti natječaji jer ipak treba to kvalitetno napisati. Oni mogu nam tome pomoći. I europski projekti, ali tu je Državni ured za Hrvate, isto ima puno natječaja, da bi to trebalo, jer koliko vidim u Zalatskoj županiji par udruga samo sudjeluju na tim natječajima, njihov broj bi trebalo povećati, da dobiju na aktivnosti, jer naša matica, znači Republika Hrvatska, će nam pomoći, vodi skrb o nama. Ja mislim da i mi trebamo nešto dodatno svoje da bismo dobili ta sredstva.
3: Danas svi odgovornika su spomenuli most Kotoriba i Murak Restor. U Mađarskoj su bili izbori, imamo novu vladu. Hoćete predstaviti taj projekt u budućnosti zajedno sa ovdašnjom zajednicom?
2: Vi vlade rade na tome, mi pomažemo i hrvatska diplomacija i zajednica u tome sve pomaže, ali to će vlade odlučiti o tome. Ja gledam pozitivno na te stvari, ja sam optimist glede mosta na Muri između Kotoribe i Murak Restora.
3: Sa tromeđe su ovdje gosti, pa vi ste došli iz Slovenije.
4: Počasno konzula Atilu poznajem iz viđenja duži niz godina i pratio sam rad konzulata kao predsjednik Saveza Hrvatske društva u Sloveniji. Imam i te obaveze sa našom hrvatskom diplomacijom dugi niz godina. Prije dva mjeseca bio je susret mješovitog odbora Međimurske županije za suradnju s pomorskim Hrvatima, gdje smo bili prisutni, pozvani od strane županije, i tamo kad smo se predstavljali smo nakon toga se i upoznali osobno, tako da on je čuo od mene koliko sam ja uspješan u pridobivanju projekata za hrvatsku zajednicu i za naše hrvatsko kulturno društvo Pomurje, i rekao je da će me prvom prilikom pozvati da krenemo sa nekakvom suradnjom. Evo je, tako sam došao i baš mi je drago jer ova proslava Dana državnosti, mada i to počasni konzulat, je na visokom nivou i svaka čast počasnom konzulu i osoblju i svima vama koji ste bili u kulturnom i voditeljima programom na ovak lijepom programu povodom Dana državnosti Republike Hrvatske.
3: Jeste li i vi obilježavali među Hrvatima u Sloveniji Dan državnosti?
4: Ljubljane. Pošto sam ja predsjednik Saveza i mi to radimo drugačije. Zadnjih 7 godina to radimo na Kongresnom trgu u Ljubljani, to znači glavni trg u Ljubljani. Već početkom godine je javni poziv gradske općine Ljubljana, a festival Juni u Ljubljani, gdje se ja redovno prijavim, i koliko toliko smo uspješni da dobijemo taj termin, i u tom nam spada velika pozornica. Tu se odvija taj festival 20 dana i jedan dan je rezerviran za nas, tako da smo ove godine imali gostovanje folklorne skupine iz Stupnika, to je okolica Zagreba, koji su nam izveli jedan prekrasni folklorni festival, a mi smo na taj način i sa govorima i obilježavanjem toga dana. To je nama drugačije zato jer mi kao Hrvati u Sloveniji nismo priznati i nam je glavno da kroz taj način proslave Dana državnosti, to mi zovem integracija u vlastitu sredinu, odnosno lokalnu zajednicu, ovoga puta grad Ljubljana, da mogu doći ko hoće da nas vidi, da se čuje hrvatska pjesma, riječ, folklor. I na taj način, evo ga, Hrvati u Sloveniji proslave Dan državnosti.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Sredinom tekućeg tjedna je zaključen ciklus maturskih ispita u Pečuškoj hrvatskoj gimnaziji Miroslav Krleža. Od ponedjeljka do srijede 22 maturanta je pristupilo usmenoj maturi, a nakon obavljenih zadataka i položenih ispita u srijedu poslije podne su podijeljene maturalne svjedodžbe. Naši su sugovornici predsjednica maturske komisije profesorica Timea Bockovac, odnosno maturanti Balint Prosenjak i Greta Dudaš. Prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
2: Što se tiče maturanata, ne bih rekla da je bilo baš jako nezgodnih situacija, nego je bilo zaista puno njih i puno odgovora. I sada kada razmišljate o radu jedne ispitne komisije ili odbora, onda zaista treba imati u vidu da tu počinju izlagati svoje odgovore učenici od 8 ujutro i da je to ovih dana trajalo do 5 popodne. Znači, treba to ipak i izdržati. Naravno, i oni koji su imali nekoliko predmeta zaredom, to traje. Pola sata imaju za pripremiti svoje odgovore, 15 minuta za izložiti, pa nakupi se to vremenski.
3: Ove godine pismeni ispiti su počeli 4. svibnja i vi ste evo sredinom lipnja odlučili obaviti sve dodatne ispite, usmene ispite. Kakav je bio razred, kako su se pripremali učenici, jesu li bili bolji usmeni ispiti usporedivši sa pismenim ispitima?
2: Kada govorimo o maturi, kad kažemo da sam jučer maturirao, to naravno ne stoji jer to je skoro 6 pa do 8 tjedana ispitnog jednog perioda od početka svibnja, pa evo već smo skoro u drugom dijelu mjeseca lipnja, a u međuvremenu su ti učenici bili i drugdje polagati maturu. Tu se radi o maturi na visokoj razini, što se polaže izvan matične ustanove, tako da je to stvarno jedan kontinuirani njihov rad. A onda sve ono što je na srednjem stupnju, a pretežito je to mađarski jezik i književnost, povijest, hrvatski narodopis i još jedan birani predmet. U našem slučaju ove godine je to biologija, odnosno geografija. Znači, to je sad u tih 3 dana bilo poslušano i obavljeno. Koji je sad omjer neke uspješnosti između pismenih ili usmenih izlaganja? Zaista to varira od učenika do učenika. Bilo je jako lijepih rezultata na pismenim ispitima, znači čak je bilo iz matematike od 194% ili je bilo također iz povijesti, iz hrvatskog jezika i književnosti. Međutim, upravo sam ih upozorila da valja pripaziti nakon tih vrlo visokih postotaka i dobrih rezultata pismenog ispita, jer to ne znači i ne jamči automatski jako visoki postotak ako se doda usmeni dio. Dakle, da se za usmeni isto tako treba pripremiti. Rekla bih da su varirali i učenici, znači individualci, ne možemo tu reći nekakvo kolektivno i ne vrijedi to za sve njih, ali bih rekla da su svi zaista ispoštivali pravila ispita, da su pristupali zadacima savjesno, da su pokazali da im je bitno da shvaćaju taj trenutak ispita. Vjerojatno tomu doprinosi i to da su oni već neki na kraju 10. razreda ili 11. razreda mogli iskoristiti mogućnosti prijevremene mature. I zbog toga sam ih ja uglavnom pohvalila, jer je tu zaista trud, rad, stres i planiraju i dalje školovanje, zapošljavanje, da je to intenzivno jedno razdoblje i to se vidjelo kod nekih, dakle, da su bili pomalo nervozni, da smo ih malo trebali i smirivati, da to ne ide na račun kvalitete odgovora.
3: Jako puno godina radite već taj posao. Koje su možda konkluzije, odnosno vaši dojmovi? Jesu li zahtjevi teži, složeniji ili djeca se mijenjaju?
2: Djeca se mijenjaju, sve se mijenja. Što se mature tiče, matura je nedavno proslavila 10. svoju obljetnicu u tom izdanju visoke i srednje mature. Od ranih početaka, rekli bismo od prapočetaka, se propitkuje je li to dobro, nije dobro, kako bi se trebalo mijenjati. Naravno, 2020. kada je novi nacionalni kurikul ili NOT bio uveden, onda su se i maturalni zahtjevi mijenjali. Ja bih rekla, što se hrvatskog jezika i književnosti tiče ili nekih predmeta na hrvatskom jeziku, jeziku, da to velikog nekakvog odmaka od ranijih standarda nije bilo, ali bih argumentirala time da smo jako kasno bili uključeni svi mi koji se bavimo jezikom i radimo recimo na maturi u te nekakve moguće promjene, pregovore, i da se sjetimo, to je vrijeme i COVID-a, znači puno toga se odvijalo na daljinu, odnosno na brzinu, i ja ne bih rekla da je radikalna promjena što se zahtjeva tiče. Ono što sam uočila da je svake godine ili u svakom ispitnom roku, jer pretežito mi govorimo isključivo o ljetnoj maturi, ali postoji jesenska matura. Dakle, to je od kraja listopada pa negdje do sredine studenoga. Prevelike razlike nema između ljetnog i jesenskog perioda, jedino u broju učenika, a zahtjevi su isti.
3: Na kraju, ako ćete reći, jeste li vi zadovoljni na kraju ovogodišnje mature? Jer ja sam čuo povratne informacije od učenika, puno energije su uložili, puno su učili da bi ta njihova matura bila uspješna. Kako vi ocjenjujete?
2: Slažem se s njima, jer smo i rekli da su to zaista svi oni posebni i po svom pristupu i po svojim nekim prioritetima, ali moram reći da je među njima bilo ne jednog učenika sa posebnim potrebama ili sa nekim poteškoćama što se tiče učenja. Naravno, njima je tu osigurano, imaju plus vremena za pripremiti i izložiti odgovore, ali su oni vrlo savjesno pristupili i vrlo marljivo odradili te svoje zadatke, tako da zapravo nisu ni iskoristili te nekakve, ajmo reći, već ranije odobrene mogućnosti. Ja sam zadovoljna, jer smatram da su to mladi ljudi koji naravno su zacrtali neke svoje ciljeve i možda su se neki upravo tako i fokusirali na neke predmete.
3: Prvo trebam čestitati jer položili ste svi maturu, ali zapravo težak je to trenutak, pretpostavljam, i za tebe.
4: Da, ja mislim da u ime svakome u razredu mogu reći da jako smo imali tremu, ali smo, ja mislim, svaku predmet smo jako dobro završili. Ja sam jako ponosan na sebe da sam tako dobro završio ovu školu.
3: Što je bilo teže za tebe, usmena ili pismena matura?
4: Ja mislim meni pismena matura, ali uspio sam i dobro i na pismenu i na usmenu.
3: Sada na usmenoj maturi profesori su vam pomogli?
4: Da, ne tako puno, ali pomogli su, da.
3: Što te čeka zapravo? Vi ste završili svoje, koji su daljnji planovi?
4: Ja svakako želim ići na fakultet, ja ću ići tu u Peču i ako imam toliko bodova na hrvatsku slavistiku želim ići.
3: Čestitam još jedan put.
4: Hvala lijepo.
3: Čestitam i tebi, sigurno je teško sada možda i progovoriti.
5: Hvala vam što ste mi čestitali, jako puno sam učila, jako sam čekala već rezultate i sve, ali hvala Bogu sve je jako dobro uspjelo, tako da sad sam jako sretna što sam završila.
3: Puno si učila inače?
5: Jako puno sam učila, danima, mogu tako reći, i jako sam se puno potrudila da imam dobre rezultate.
3: Što možeš reći o toj gimnaziji, o toj školi? Osim toga što si trebala puno učiti, dobila si nešto više od toga?
5: Da, mislim da je to jako dobra gimnazija. Nisam ni mogla tako očekivati da će mi tako puno pomagati na usmenom, tako da jako puno su pomogli. Ovo je jako dobra gimnazija i ta obiteljska atmosfera i sve to, jako sam sretna što tu sam mogla pohađati.
3: Koji su daljnji planovi?
5: Ja želim ići na slavistiku i na komunikaciji medija, jer želim biti reporterka.
3: Puno uspjeha i naravno odmaraj se.
5: Naravno, sad hoću.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gojaš Đuretin u Martincima će se danas održati drugi program ovogodišnjih dana Otvorenih vrata pod nazivom Zatvaranja školske godine, pozdrav ljetu. Program počinje 18 sat, a namijenjen je prvenstveno djeci i obiteljima. Sudionike očekuju tradicionalne dječje igre, radionica pletenja vijenca pod vodstvom Ana Marije Kiš, te kreativna radionica izrade lutaka od kuhača koju će voditi Andreja Humbalatinac. Isto u Martincima će se sutra održati i tradicionalni Ivanjski festival, manifestacija koja njeguje običaje vezane uz blagdan Svetog Ivana Krstitelja te okuplja hrvatsku zajednicu Podravine. Program počinje prijateljskom nogometnom utakmicom veterana Martinaca i Tomašina, nakon čega slijedi sveta misa i povorka folkloraša prema jezeru Mrtvica. Posjetitelji će moći uživati u prikazu tradicionalni Ivanjski običaja, kulturno-umjetničkom programu i domaćim slasticama. Za glazbeni završetak pobrinut će se grupa Podravka Band. Hrvatska samouprava Sen Andreje poziva na tradicionalnu proslavu Ivanja koja će se održati u subotu 20. lipnja. Program započinje svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja, a nastavlja se svečanim koncertom na glavnom trgu. Nastupit će Klapa, Farovski kantaduri iz Starograda, Na Hvaru, Hrvatska izvorna folklorna grupa te plesni ansambl Igraj kolo iz Erda uz pratnji orkestra Kolo. Večer će završiti tradicionalnim paljenjem luminara te lampionskom i zvončarskom povorkom ulicama Sen Andrije. Ovog vikenda u Hrvatskom židanu održava se tradicionalni židanski kiritov. Program započinje obilježavanjem 40. obljetnice spomenika prijateljstva naroda u parku kulturnog doma. U večernjim satima nastupit će popularni sastav Gazde i Koprive, a nedjeljni program donosi nastupe folklornog ansambla Hojnočilog, domaćeg sastava i rock grupe, dok će završnicu manifestacije obilježiti koncert pjevačice Megi. Balaton Fred će od 20. do 27. lipnja biti domaćin jubilarnog 20. međunarodnog gitarističkog festivala, jednog od najznačajnijih susreta klasičnih gitarista u srednjoj Europi. Tijekom 8 dana održat će se koncerti, majstorski tečajevi i stručna predavanja. Posebnu pozornost privlači nastup hrvatskog gitarističkog virtuoza Zorana Dukića, koji će održati samostalni koncert te nastupiti u sastavu Croatian Guitar Quarteta. Hrvatsku će predstaviti gitaristi Maroje Brčić i Tvrtko Sar. Hrvatska samouprava Budimpešta organizira tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić koji će se održati u subotu u sportskoj dvorani Hrvatske osnovne škole gimnazije učeničkog doma. U sportsko natjecanje posjetite i će moći razgledati fotoizložbu posvećenu 20. obljetnici turnira. Manifestacija Plesovi naroda 2026. nastavlja se tijekom ljeta u Baji. Hrvatsku i plesnu baštinu predstavit će kulturna udruga Bunjevačka Zlatna grana uz pratnju tamburaškog sastava Bačka. Prvi ovogodišnji program održava se danas, a drugi je najavljen za 17. srpnja. Hrvatska samouprava Baranjske županije organizira treće druženje Baranjskih Hrvata koje će se održati u nedjelju u Sen Lurincu. Posjetitelji očekuju tradicionalna hrvatska jela, kušanje vina, predavanje o narodnim nošnjama, sačnice te nastup tamburaškog sastava Misija. Za najmlađe će biti organizirane tradicijske dječje igre. U Hrvatskoj osnovnoj školi gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti danas će se održati svečani oproštaj učenika 8. razreda. Današnji dan ujedno i posljednji nastavni dan školske godine. Usmeni maturalni ispiti održat će se od 22. do 24. lipnja, a svečana podjela svjedodžbi predviđena je za 29. lipnja. Kulturni centar Bačkih Hrvata u Baji nastavlja bogat lipajski program. U nedjelju će članovi centra organizirano putovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Tijekom mjeseca bit će održana i promocija knjige Bunjevačke kraljice, a otvorena izložba fotografije Vesne Mores. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštela, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne i kulturne sadržaje. U programu sudjeluju i predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha. Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji večeras u Subotici svečano obilježava dan rođenja biskupa Ivana Antunovića koji se tradicionalno slavi kao praznik Hrvatske zajednice u Srbiji. U sklopu svečane akademije bit će uručena priznanja najuspješnijim učenicima koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku te njihovim mentorima.
1: Vremenska prognoza.
2: Pred nama je pretežno sunčan i vrlo topao petak. Nakon jutarnjih temperatura između 12 i 19 stupnjeva, dnevne vrijednosti kretat će se od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Mjestimice je moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom na sjeveroistoku zemlje, dok će vjetar biti slab do umjeren. Pred nama je prvi pravi toplinski val ovoga ljeta.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: U današnjoj emisiji vodimo vas u Tovarnik, rodno mjesto jednog od najvećih hrvatskih književnika Antuna Gustava Matoša. Ovih dana ondje su održani jubilarni 10. dani Antuna Gustava Matoša, manifestacija koja već desetljeća okuplja književnike, znanstvenike i ljubitelje Matoševa djela iz Hrvatske i inozemstva. U središtu programa bio je međunarodni znanstveni skup Vremeplov Matoš. O važnosti ove manifestacije, njezinim dosezima, te programu koji se nastavlja u Zagrebu, u Plavni i Beogradu, koji se nastavlja u Zagrebu, Plavni i Beogradu, razgovarali smo članom organizacijskog odbora doktorom Mirkom Ćurićem.
2: Ove godine je broj sudionika bio najveći u zadnjim godinama zato što je bio jubilarni, ali evo vrlo uspješan je bio znanstveni skup koji je pokušao ponovno pogledati Matošovu ostavštinu, dati nekakvo viđanje Matoša, tako da smo imali stručnjake iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, oni koji nisu mogli fizički doći, bilo je stručnjaka iz Poljske, tako da evo imali smo jedno međunarodno sudjelovanje nekoliko zemalja i bilo je vrlo zanimljivo čuti kako se Matoša nakon više od 112 godina nakon njegove smrti može gledati drugim očima u svijetlu nekih novih teorija, razmišljanja, međunarodnih odnosa. Bilo je vrlo zanimljivo. A cijeli program je bio od 13. kada smo imali uvodnu konferenciju u Trnavi pored Đakova, gdje smo rekli koji su autori i autorice u užem izboru za najbolju priču nadahnutu Matošem, pa smo predstavili i nova izdanja koja su objavljena ove godine uz Matoša dane, to je zbirka 20 priča s prošlogodišnjeg natječaja AGM kao nadahnuće i jedna knjiga od 6 eseja Matoševih koje smo nazvali Kultura i ljudi, koji preispituje Matoševe odnose prema kulturi, kulturnim pitanjima, publici, međunarodnim odnosima i tako dalje, gdje se on dotiče naravno ne samo Hrvatske nego i zemalja koje su bitne, Beograda, Srbije gdje je živio, pa i Mađarske koji je putovao, s kojom je imao pomalo i ambivalentne odnose, ili Mađarska u to vrijeme bila na neki način na suprotnoj strani od onih nacionalnih interesa pravaških koje on zastupao, tako da i to bilo zanimljivo. Imali smo i glazbenike koji su nam zapivali i zasvirali Matoševe pjesme. Program je bio nastavljen u Plavni, to malo mjesto u kojem je rođen Matošov otac, znači djed Grgo, se preselio iz Kačmara tamo negdje iza Baje, to poznato mjesto koje i dan danas čuva uspomenu na Matoša. On je tamo rođen, taj njegov djed, tamo se i ženio, prešao je u Plavnu, iz Plavne u Tovarnik gdje se rodio Antun Gustav Matoš, tako da je ta Plavna bila domaćin jednog skupa koji je ovaj puta bio posvećen autorima iz Plavne. Julijana Adamović, poznata hrvatska književnica, je bila u središtu događanja, kao i kulturno društvo Matoš i Josip Andrić, djeca i odrasli koji su izveli nekoliko lijepih točaka koji su evo pokazali da se na Matoša misli u tom mjestu. I onda središnji dio Tovarnik, rekli ste o znanstvenom skupu koji je bio zaista bogat, tu su bili dvoje akademika, akademik Bagić, akademkinja Helena Sablić-Tomlić, tu su bili autori naravno koji zaista imaju što reći, bili su dvoje autora hrvatskih iz Vojvodine, Darko i Nevena Baštovanović, ali bila Iva Tešić iz Instituta za književnost iz Beograda, znanstvenica koja je vrlo zanimljivo progovorila iz te beogradske frevizure na Matoša. Tamo smo naravno dodijelili nagrade. Prvo mjesto je dobio Ante Magaš iz Varaždina, a drugo mjesto je dobio Žarko Milenić, koji je inače rodom iz Bosne, danas živi u Subotici. Treće mjesto dobio Jasen Kolasta iz Mostara i posebnu nagradu je dobila jedna mlada autorica Erika Erjavec iz Zagreba, koja pohađa istu gimnaziju kao što je pohađao Antun Gustav Matoš, što je Gornjogradska gimnazija, onako nedavno obnovljena. Tamo se nalazi i spomenik Antunu Gustavu Matošu, ona je poznati Kožarić, tako da evo, kogod naiđe u Zagreb, vjerujem da će se rado popeti u centru do Gornjogradske gimnazije, dok tog Kožarića pogledati skupe Zagreb kao što ga je gledao Matoš. Naravno i tu smo imali i glazbeni program, i tu smo imali i djecu iz osnovne škole Antuna Gustava Matoša iz Tovarnika, koja su priredila jedan program satkan od njihovih tekstova, od Matoševih tekstova, od glazbe, od stihova, Naravno, recitirali su kao i svake godine u poznatu pjesmu Matoševu o majci Mariji, koja je onako jedan od simbola, ja bih rekao, i tog našeg susreta, ali i Matoševih dana. Onda je slijedio Beograd, budući da je Matoš preplivao rijeku Savu kod Zemuna kao bjegunac iz ondašnje Austro-Ugarske vojske, gdje je bio konjušar u Velikoj. Tamo smo u Beogradu također imali jedan program gdje je bilo predavanje doktorice Ive Tešić, gdje smo predstavili naša izdanja i gdje smo imali jedan glazbeni program posvećen Antunu Gustavu Matošu. Ta zaklada je zaista jedan lijepi prostor u sjedištu Beograda. Zanimljivo je da je tamo živio Zoran Đinđić, ubijeni srpski predsjednik, i tamo je bio prijatelj obitelji i Ružice Đinđić supruge, koje je rekao kako je to jako sretan što je ta zaklada zapravo Antun Gustav Matoš, što povezuje narode i što se u njemu odigravaju kulturni programi. To je bilo ovako jedna vrlo lijepa zanimljivost tog događaja. I završili smo u Zagrebu, u Francuskom institutu, 13. lipnja na Matošev rođendan. Najprije smo položili vijenac na Matoševu grobnicu na Mirogoju, a onda smo odradili jedan program koji je bio vrlo zanimljiv, jer se sastojao i bio povezan sa francuskom kulturom. Matoš je jedan od najpoznatijih promicatelja francuske kulture u našoj književnosti, koji je rekao da je Hrvatska domovina naše puti, a da je Francuska domovina našeg duha, i eto u tom nekom duhu smo imali malo razgovora, književnih tekstova koje je čitao glumac Darko Milas, Matija Štahan, tajnik Društva hrvatskih književnika i naš poznati kolumnist koji je ovako u Hrvatskoj, da svi znaju, kao kolumnista u emisiji Peti dan u trećem programu Hrvatske televizije, je dao svoje viđenje Matoševog pogleda na kulturu. A imali smo i jedan astronomski program, naime Srednja strukovna škola Antuna Horvata, moja škola, i ove godine radila jedan program koji je bio vezan uz francusku kuhinju. Naime, u Đakovačkom biskupijskom dvoru se čuvaju recepti, odnosno jelovnici početka 20. stoljeća, gdje se servirala jela francuske kuhinje. I onda smo kroz jedan projekt koji je financiralo Ministarstvo turizma priredili zapravo nešto od tih jela, interpretirali ih, napravili nešto novo i na koncu to prezentirali, kao i naša vina koja se proizvode u školskom vinogradu u Trnavi. Tako da smo imali ovako cijelo jedno putovanje koje je bilo dosta naporno, ali za sve sudionike jako lijepo i zanimljivo.
1: Napomenuli ste da je bilo sudionika na znanstvenom skupu iz više zemalja u sklopu Vremeplov Matoš. Je li bilo iz Mađarske ovaj put?
2: Mislim da se nije mogao fizički odazvati Stjepan Blažetin, međutim Stjepan Lukač je također jedan od onih koji je trebao sudjelovati i nadamo se da će i on također donijeti svoj rad do iduće godine, tako da možemo reći da smo imali onako ukupno nekih 20 sudionika, od kojih je 13 bilo na licu mjesta. Planirano je da će svi autori priložiti svoje radove. Imali smo znači iz Poljske, sa Poznanskog sveučilišta, tako da ćemo imati, ako bude sve uspješno, to je uvijek ovako pomalo avanturistički kad morate skupiti sva ta izlaganja, su autori iz Rijeke, iz Subotice, iz Tuzle, iz Đakova, Zagreba, Osijeka, Poznanja, Pečuha. Pa evo, nadamo se da će doktor M, koji je vodio cijeli taj skup, da će uspjeti skupiti radove, i planiramo iduće godine u Tovarniku početkom lipnja predstaviti taj zbornik i vjerujemo da će biti taj prinos. Bio je zapravo, iz Mađarske, to sam gotovo zaboravio, bio je profesor Orčik iz Segedina, te profesor Medve, koji je iz Pečuha naravno, ali sada radi u Osijeku, pa nekako ga možemo smatrati da je u obje zemlje prisutan. Orčik je recimo pokazao mađarske prijevode Matoševih pjesama, što je bilo vrlo zanimljivo, i usporedio recimo na koji način se razlikuju, gdje su te nijanse, na koji način su mađarski prevoditelji prevodili neke važne Matoševe pjesme, kao što je Nocturno. Mislim da će to biti zanimljivo i vašoj publici, ovako vidjeti te neke nijanse oko tog prijevoda. Meni je to bilo nešto novo i zanimljivo, jer nekako imam dojam da mislimo da je u Mađarskoj Matoš, u mađarskoj kulturi, ne ovoj hrvatskoj, naravno je prisutan, da je možda malo manje prisutan, ali evo, vidjeli smo kroz taj Oršikov izlaganje da je zapravo itekako prisutan.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: Glazbeni vrhunac ovogodišnjeg podravskog piknika bile su podravske glazbene večeri koje su na obalu Drave donijele nezaboravnu atmosferu i zvuke tradicije. Naime, ove su godine nastupala 4 tamburaška sastava iz različitih hrvatskih regija u Mađarskoj. Svaki bend je kroz svoje pjesme i jedinstveni glazbeni stil predstavio kulturnu baštinu i melodije svog kraja, pokazujući bogatstvo i raznolikost naše tradicije. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici Ruža Šimara Bunjevac, voditelj tamburaškog sastava Misija i organizator priredbe Zoltan Bizvari, Erik Hegeduš iz Serdahela i Andrija Kovač iz Hrvatskog Židana.
2: Podravske glazbene večeri su prije 40 godina pokrenute na inicijativu vašeg pokojnog supruga Juke Bunjevca. Kako je to nekada bilo?
3: Piće, jako davno to bilo. Istina da to je on početuka u Brlobašu na Dravi. Mi, kako mi smo rekli uvijek i sad kažemo tako, da vizmešteri telep. Tako je, misle da tu ka bi dobro bilo da ima jedan most, da idemo preko Drave. I s tim se je počelo. Probao je on to, ako ne i most, ali bar da skela ide, ako preko tjedna i ne, a na kraj tjednu bar da je, tako se to onda i namirilo da je on to sredio, tako da su probali do puta napraviti i s Hrvatima se dogovorili sve i oni su čekali, tako da bio taki dan da je skela bila cijeli dan tuka na Dravi i mi smo išli na drugu stranu Hrvatima, Hrvati su došli k nama i tako smo zajedno onda mi to obavili taj dan lijepo s muzikom, svirali su, plesali smo, dobro smo se osjećali, smo se gostovali i Hrvati kod nas i mi kod njivu. I tako je mislio da to da i nadaje tako ostane, ali pošto je to pod jednog vremena prekinulo, tako da neku godinu onda su mladi, tako mislili, on je nažalost već umro, i tako su mislili mladi da će oni to na njegov uspomen iznova početi, da se tuka najdemo, da se veselimo, da držimo taki dan kada dojdo i iz Hrvatske k nama i malo sad ne s kelom idemo na drugu stranu, ali i s brodom idemo malo po Dravi i tako s glazbom se veselimo, tuka se malko kuva i družimo se cijeli dan.

0: Ove se godine Podravske glazbene večeri održavaju u sklopu Podravskog piknika, kao i svake godine ponovno na obali rijeke Drave u Brlobašu, koji će sastavi nastupati večeras.
1: Jeste, ja sam jako zadovoljan i zahvalan jer i ove godine možemo organizirati ove naše podravske priredbe. Sad ove godine ove priredbe se održavaju na jedan dan. To znači da od jutra pa do rano večeri se odvija podravski piknik, pa poslije toga kada su stigli bendovi iz raznih hrvatskih regija u Mađarskoj, onda ovi bendovi imaju čast da se pokažu, da malo sviraju nama podravcima. Sad ove godine ja mislim da smo jako počašćeni jer imamo više bendova iz različitih regija. Hvala Bogu, imamo bendove iz Gradišća, Hrvatski Židan i okolica Hrvatskog Židana, čak i iz Petrovog sela, znači to je kao jedna fuzija iz više gradišćanskih sela, iz Zvezdne županije, pa imamo iz Zale tamburaše, hvala Bogu, iz Serdahela. Tu nam je TS misija, znači TS misija pokriva Podravinu i Baranju i eto, hvala Bogu, imamo iz Bačke tamburaše, pa onda ja mislim da će Podravci imati priliku da poslušaju jedan jako zanimljivi koncert sa jako šarenim repertuarom.
0: Kakve će pjesme tamburaški sastav misija izvesti?
1: Pošto je molba bila to svim tamburašima da nešto sviraju iz svojih regija, mi ćemo svirati nešto kratko, možda jednu pjesmu iz Podravine, pa poslije toga nešto iz Baranje, ja mislim to će biti splet kola, instrumental i evo nekoliko dirljivih poznatih tamburaških pjesama.
0: Gdje ćete sljedeći put nastupati?
1: Preko ljeta su nam tu nastupi sa Kudom Podravina, znači gdje kud nastupa, mi isto idemo pa ih pratimo. To su uglavnom sad preko ljeta te bučure što su tu u Podravini, Brlobaš, Novo Selo, Potonja, pa ide dalje. Uz to još imamo i neke pozive i u Baranju. Sviramo sad na županijskoj priredbi, na druženju baranskih Hrvata. Pa uz to imamo jedno putovanje u Bosnu, u Olovo, oni su nas pozvali. Pa onda idemo i u Suboticu, hvala Bogu, i onda poslije toga se priprema sa novom pjesmom. U tijeku je novi singl, tekst je radio Željko Krznarić, muziku i aranžman moja malenkost. Sad se izradi pjesma, pa onda tamo negdje u kolovozu ćemo snimiti i pjesmu isto tako i naravno spot. Pa na jesen ide premijera na CMC televiziji.

0: Tu je sa mnom Erik Hegedus iz Serda Hela koji svira u sastavu Pomorske žice. Što trebamo znati o vašem sastavu? Kada ste osnovani, koliko članova imate?
1: Osnovani smo oko 5 godina i imamo 8 članova. Mi sviramo pomorske pjesme i malo popularne pjesme.
0: Otkud su članovi?
1: Iz Serda Heja, iz Sumartona, iz Mlinarci. To su hrvatska sela.
0: Jeste li prvi put u Podravini?
1: Ne, bili smo tu oko 2 godine i bil sam oko 3 godine s Stoboš, orkestar Stoboš i prije 2 godine s Pomorske žice sastavom.
0: Kako vam se sviđa tu? Kako se osjećate?
1: Jako je dobro, super je. Dobra je atmosfera, volimo se družiti, dobra je atmosfera, volimo svirati, jako tu prijatelji puno.
0: Kakve ćete pjesme danas svirati?
1: Pomorske pjesme i malo popularne pjesme.

0: Zovem se Andraš Kovač, došli smo iz Hrvatskog Židana.
1: Jeste li prvi put tu?
0: Da, sad smo tu prvi put i baš nam je drago da smo ovdje.
1: A kako ste stigli ovamo, tko vas je pozvao?
0: Zoltan Vizvari nas je pozvao, on je došao k nama prije ne znam koliko mjeseci da nas uči malo svirati, pa onda on je rekao da možemo doći malo svirati.
1: Kakvim ćete se pjesmama predstaviti podravskoj publici?
0: Svirati ćemo jedan gradišćanski blok, to su naše pjesme što uvijek sviramo, što smo još učili od naših starih, pa neke dalmatinske pjesme. To će biti onako 15-20 minuta.
1: Kada je sastav osnovan?
0: Osnovan je u Hrvatskom Židanu, isto prije 10 godina mislim. Sad nije to ova ekipa koji uvijek idemo na nastupe, jer puni imaju neke ispite pa sve to. Tako da sad smo došli samo 5 nas i vidit ćemo kako će biti.
1: A od kada ti sviraš u sastavu?
0: Ja sviram od početka mislim, više od 10 godina.
1: A kada si počeo svirati?
0: Pa ne znam, baš možda 6 ili 7 godina sam jao. Svirao sam isto i na klaviru, ali negdje onda sam počeo i svirati na tamburici.
1: A zašto?
0: Uvijek je bila važna kultura, naša hrvatska kultura. Doma, kod kuće smo pričali hrvatski i ova grupa koja je osnovana, mama je osnovala tu grupu, Židanske zvjezdice, plešemo, isto neke igrokaze imamo, pjevamo i sad je isto kao da tamburam, sviramo na tamburi i to se je izraslo kao da mi smo samo tamburaši i zato je bilo važno da i ja sviram.
1: A gdje sve nastupate? I u Austriji, pretpostavljam, znači ne samo u Mađarskoj.
0: Da, imamo puno nastupa i u Austriji, imamo dobre veze tamo, ako ima neki program uvijek nas zove, ako treba svirati feštu cijelu noć i onda nas zove. Isto imamo nastupe i u Hrvatskoj, sad idemo i u Slovačku koja je sve istina, pa da, najviše u okolici, u Gradišću uvijek, ako ima skoro svaki vikend imamo nastupe.
1: A kako se osjećate u Podravini, kako su vas primili?
0: A super, super. Dobili smo puno hrane, pića, sve, tako da nam je super. I naravno je jako dobra atmosfera, super, svirali smo i na brodu, tako da, jako super.

Poštovani slušatelji, privodimo kraju današnje izdanje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz naš program. Nadamo se da su vam naše vijesti, reportaže i razgovori približili događaje života hrvatske zajednice u Mađarskoj, Hrvatskoj i šire. Za realizaciju emisije pobrinuo se tonski snimatelj Norberta, od priloge su pripremili Bernadeta Blažetin, Renata Balatinac i Tomo Fjuri, a urednik emisije je bio Andrija Pavleković. Želim vam ugodan i uspješan ostatak dana. Do slušanja.